0: ra oni ba na wa wo ba eye won wa wa wo ni a won ka hunu se ni nyam ya ka biara obetumi aye ene so onyami tumi no etesada
1: anyway
0: e me ba ya na ya ti ase
1: anyway
0: o si ene so nyami tumi na tesa se ne o ma Abraham ne Sarah 90
1: Mr. Minimum.

Oya nsenchani nyankopone. Hey, nsenchani oya wa David no mbremu. Di oya wa Jonah no mbremu no. Ah, da so ye wa yabra bo mwenede. Message on nsenchani nede. Ti wa ngwa juma nede. Ah,